صاحب جیو جب لو نہیں پاگل لار ادے تب لو پرم تے پھر تے بہت آیو کل کور سمندر میں بوڑت تھے کب ہو مت ہے نہیں رے پچھتایو تت بیچار یہ متھرا جگ تارن کو اوتار بنایو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آیو جپیو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آیو پرم سنمان یوگ جگو جگ اٹل چور شطر تخ دے مالک شاہد ست گرو شری گرو گرنت صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر خزوری اندر سوبائی مان خوئے بیٹھے گرو سوارے ست سنگی جنوں آپ جی اج ہفتہ واری جو وشیش دیوان سجدے نے اس دیوان دی حاضری پر رہے ہو امرت گربانی دا کیرتن اور گرمت وچاراں آپ جی نے سرون کیتیاں نے او اج آپاں تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی انہاں دا پاون پوتر شہادت والا دہاڑا منا رہے ہاں پاویں ہر سال اس دہاڑے نو سکھ جگت بھاونا شردا دے نال مناندا ہے پر ستگرو نت نواں ہے گرو کی ساکھی سکھ دی زندگی نو نت نویں سیدھ دیندی ہے او جتنی کو سوج تن گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرن گے شبد دی گرمت دی روشنی وچ حضور دے امرت بچن اور انہاں دے پوتر جیون دی سانج آپ جی نال پا سکاں کرو کرپا ساد سنگت اپنے خیالاں نو سنکوچ کے صاحب تن گرو ارجن دیو مہاراج جی دے چرناں وچ بینتی کریے کہ آپ بخشش کرپالتا کر کے وچ ورتو

0: شہادت والا دن منانے ہاں تے یتن کریے داتا اگلے سال تک سانو بھی جراند دے دے سانو پانا منن دی جاچ آ جائے تپتی تبی تے تاکی بہنا ہے اسی تاں بیڈ تے بیٹھے ہیں اے سی وچ بیٹھے ہیں تپی جانے تتی تبی تے کنے جا کے بہنا تکیو خان اسی تاں ٹھنڈ وچ رہتے کلپنے پئے ہیں تے او کیسا ہردا ہے جڑا اگ وچ بیٹھا وی ٹھنڈا ہے اے سی اندر دی وستا اے سی برہم گیانی اینو کہندے نے تے جنمت گرمت برہم پچھانیو انہیاں کو بینتیاں پروان کریو خوئیاں بیمت کلنا صاحب سنگت آپ کرپا کر کے بخش دینیاں آج تھوڑا جا میں سنکوچ کے تاں چلیاں کیونکہ کل کافی تھکاوٹ ہو گئی شریر ہی ہے نا کہ آرام کرن دا موقع نہیں ملیا اس کر کے آج انہی کو سیوا پروان کریو سموہ پربندک ویران دا بہت بہت دھنواد گرو کر دے وزیر باجوا صاحب انہاں دا دھنواد جنہاں نے پورن سہیوگ دتا
1: پچھن سکھ ارداس کر چھ محلاں تک درش نہاری اغم اگوچر ستگرو بولے مکتے سنو سنساری کل جگ پیڑی سوڈیاں اب چل نیو اسار خلاری کل جگ پیڑی سوڈیاں اب چل نیو اسار خلاری جگ جگ ستگر

ادیب نے بڑا سونا لکھا ہے، وہ کہندا صاحب نے اکھاں وچ نیر تکیا تے کیا گوبند رائے یاد رکھ میں تا پتر جاواں گا پر تینوں پتہ ہے سر تو باپو دا سایہ اٹھ جانا ہے۔ تے لکھدا ایک ودوان صاحب نے کیا مینوں پتہ ہے باپو میرے سر تو پتا دا سایہ اٹھ جانا ہے، لوگ کہن گے یتیم ہے پر میں سوچنا وا منا جے ایک باپو دا سر دے کے اینا بچیاں دے ہزاراں باپواں دے سر پا جڑ تے میں سمجھاں گا جیون وچ کچھ کھٹ کے گئے، میں اینا دے نیر نہیں تک سکدا۔ صاحب نے اتھے بچن کیا، صاحب نے بچیاں نوں روندیاں تکیا تے شبد ورتے ایک کوی نے کیا ہے کہندا ہندو مندراں وچ تیل نہیں جے بلدا، کدی نظر لا کے تکو اج وی گرو تیغ بہادر دا کون پیا بلدا ہے۔ او لکھدا ہے صاحب نے کیا کیا بچیو تسی گھری جاو، ستگرو کہا بچیو گھری جاو سر دے کے ست بچاں گا میں، ہندو دھرم دے بجھ رہے دیوے اندر تیل اپنے خون دا پاں گا میں۔ کہن لگا پایا دیش دیاں جڑاں وچ لو اپنا، بھارت ورش دا باغ تاں پھل رہا ہے، ہندو مندراں دے دیویاں وچ اج وی خون تیغ بہادر دا بل رہا ہے۔ گرو تیغ بہادر جی نے کہا تلے جاؤ، تسی کہہ دیو ساڈا راہبر گرو تیغ بہادر ہے۔ کمال دی گل ایک ودوان لکھدا ہے کہندا ہے گلستان کو جب خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن کٹائی ہم نے،